0: Simdizelaphezulu. Azikho neziki ezisilandelayo.
1: Silhamba phambili.
2: Ukhosi FM luhamba phambili. Sivusabalele. Izimaphumulo kuKhosi FM.